0: 一齐食尽美食，进入厨房种地。白元浩，小白饮食图鉴。
1: 食嘢咧，有陣時食一啲野味嘅嘢啊，梗係好啦。咁啊，又想野味，又想容易整嘅話咧，其實我覺得真係不外乎咧，就將其中一種我哋神秘嘅味道咧，就勾翻出嚟，就係、是、呢個鮮味。
2: 哦，
1: 鮮味真係我哋味道之中咧最神秘嘅一種嘅味道。我哋成日都話甜酸苦辣辛，
2: 係
1: 數嚟數去又數唔到個鮮味喎。
2: 嗯，
1: 啊，但係鮮味咧又食到出嚟嘅喎。
2: 係㗎，係㗎、
1: 啊。即係我哋食試只啱啱游水魚咁樣。
2: 嗯，
1: 哇，佢好新鮮啊！咁樣，我哋都唔會淨係話佢好甜啊，話佢好定係點啊，都係話佢鮮嘅。所以鮮呢個味咧，相當之犀利。咁我哋要將呢一個鮮味咧，就更加靈活咁樣咧，喺我哋餐飯上面咧就拱出嚟嘅話咧，
2: 係點樣咧？係咪要落啲鮮露落去咧？
1: 梗係要用海鮮啦、啊，係啦。咁海鮮其中一個咧，就幾容易去到將佢帶出嚟嘅材料咧，就係呢一個嘅蜆啦。咁但係點樣可以將佢整得更加出色，同埋亦都可以成為一道菜呢？咁樣好啦，咁做法相當之簡單。咁我哋要嘅材料呢，除咗係要蜆之外啦，或者係鍾意花甲嘅都冇所謂，將啲蜆殼類啦嗰啲。